pia wana wafuasi wao. Na taifa hili, katiba ya 2010 ilipitisha uhuru wa kuongea, uhuru wa kukusanyika, uhuru wa kutoa maoni yako bila kupigana ama bila kugombana na mtu yoyote. Freedom of

yake. Na taifa hili tukiendelea hivi kupiga kura 2027 itakuwa hatari katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kama askofu, naomba serikali jambo hili la gunism wasilichukulie kwa mzaha. Jambo hili linahatarisha umoja wa taifa la Kenya, linahatarisha security ya nchi hii, na pia linafanya hata wawekezaji wale ambao wangekuja kuwekeza katika taifa letu wataogopa. Si vizuri kwamba kila wakati tunapofika kwa kura tunaangusha uchumi wetu. Kwa hiyo tunaona kama kuna maaskari ambao kwa njia moja ama nyingine wanafanya kazi yao kwa upendeleo, na kama si kwa upendeleo wako chini ya masharti kutokuwajibika na kazi yao, kwa sababu barabara zinapofungwa vile tulivyoona katika Homa Bay.

0: Tumefika ama tujafika? Muko sawa kabisa na Titus Kamala, mbunge wa Lurambi, aendelee hapa. Lurambi ni tuta huyu mungu anaendelee. Leo mimi nimekuja kwa shughuli kutusikizana, nimekuja kwa shughuli ya hao vijana, hao vijana wa tuktu hao wanatakiwa wao wa Kenya sawasawa. Basi tumefika ili tufanye mpango ya kufanya kazi. Ninyi mko tayari? Mko tayari?
1: Mimi ningependa kuadvise hao, niwaambie hiyo safari mnaenda ni safari ya kupotea. Wakenya wameungana na wamesema wanataka Kenya iwe kitu kimoja. Maneno ya kugawa Kenya, kuna sehemu zingine zinajengwa na zingine zinabanguliwa. Kuna sehemu zingine wananchi wanatizama tu na macho, na kwao barabara zimesimama, kuna maji, kuna stima, alafu nyinyi yenu ni kukula na macho peke yake.
2: Touch FM to get up Kalenjin.
3: Okay, ngeita ke lugu jata ke ko ga go bet sabet ne gi kirwa kinda tan tan baga kirwa ke agora go manngoti ata nan kora ki kwanda na tan ba ne gi pin ba gi bwesi ne Joseph Mbalo Mat Mutava ole wakile kayibut inende te en kasarta le noche en ge mengate ni ole ga kitem ke saruni ne en ge hospitalit ne ba Makindu ole mwaya logo yuwe ole kai beta sabit ne de sabit ko tuma kai to hospitali no toke mwat kele kumi ananole kumi justice mtava engi gortan bagonore ta be tiliana ni eng pitu ta bamuti ago mugutini gabar ne galak tule jaba myanda ole ko sukka family ni ne te ko ga gebe portani ko ko ta ne gonore musoke ne ba live funeral engi utage Nairobi.
2: Touch

0: na sehemu ambazo bottles nyingi na viatu kutoka Indonesia na label zake tuko nazo katika rekodi yake.
1: Kwa sababu uchafu unaoingia kwa bahari, samaki anapungua, chakula mtu anakosa. Na samaki akipungua inamaanisha kwamba kuna mtu anakosa ajira hapo ndani yake. So ni kwamba hii sekta ya uchafu, takataka na pollution kwa ujumla ni sekta inagusa sekta zingine zote.
2: Tunaona taka nyingi zinatupwa tena mpaka baharini ambao sio mzuri. Kwa sababu kitu cha kwanza tunaribu mazingira. Wanakula samaki na sio mzuri, na watu wanapewa na kula samaki.
3: Touch FM. Tugeta kolenchin.
4: Angi stage ile go jata ka ma gabane count na banaro ke patru kulen tu le chamda ya te in kan do ide tagat kulen na ba pala te te go te ji count na tagin e ma ya kulen pa ka manu te in ka kan do jata kara ko ya iru ta yu ka go ge mi kan lia ta a go stage ngana lu te jata ke ba pala to she ke basa si je te en e ka sarta ni sul da e je ge pala to she kwa ge en e count na ta ba naro ke
5: watakuja. Hii kaunti tuko na vyama mbalimbali na pia tuko na jamii zote za Kenya. Na sisi ni watu demokrasia. Tunapenda wageni, lakini usikuje kulete chuki hasa kwa kaunti kama hii.
6: Kura ya Ruto ndio iko hapa. Hakuna mtu anakukatazia uende pale unaenda. Lakini kura ni ya Ruto. Kura ni ya nani?
4: Kabit ni toka kenga serta gagola se membeta ko na tinga tu tikne ba kapsrit oska sudi mingi ki ba ko tinga tinga tu tikne ba emur ba digir en kamane na ga maine gule ko ibar atep ta na ta ne ta ya ta agul ne nyalu ko sub kando e alak tu gule en ke met ko gule kit na ga ma sudi kangu ngana ko na ko ngalali ko ritai ne ne gi rupe ta president ga ga shagwa en ngalalu tu ki cheji ga te che ba ko tu gule che ba kaul se tabiga be mete mesenko engala letne tinyege akne gem pine bo emuru adiger jawana ngeno ngong en mae kulen toma go bete an mata ge oret no atne dita ku suke aga ka betet ne bo sabeni
7: zum pala garebisha ule mtu pala garebisha ule mtu wa kota ta pala garebisha mstakaru kas kule morine wanakaribisha mstaa wantame mbili naongea na yake yako yote, lakini mimi nataka nikumwambia wewe kashangu, nimesikia mambo yote umeongea huko mbele, lakini sitaki heshima. Huyo Joana Ngeno alikuwa ndugu yetu kukushinda wewe. Wewe umekuja ndugu wa digi kwa sababu unataka kupata maili ya siasa. Sisi tukiwa jamii bado tunalia kwa kupoteza Joana Ngeno. Na nimeona umeongea pale mpaka unasema masaa ndege ndio mafuta. Mimi nataka nikuambie ndugu yangu, hata kama nikuongea uongo, saa zingine ogopa hata watoto wako, wacha Mungu, sababu naona wao umekataa kuomba. Ogopa watoto wako na Dorcas. Unaongea mpaka unasema mafuta ilikuwa mbaya. Sisi wengine tunatumia ndege kila siku na tunaomba Mungu, kwa sababu mafuta ile ndege ilikunywa pale airport ni mafuta mandege zingine zote zinakunywa. Ule pilot mwenye alikuwa anaweka mafuta hapo mwendawazimu na alipoteza maisha yake pia. Sisi bado tunajiuliza maswali kwa roho zetu, ni nini ilifanyika huyo pilot akaamusha ndege? Na ni pilot experience wakati imenyesha na ilikuwa inaonekana vizuri

pia ana wale wanaomuunga mkono. Kwa hivyo haumpige as an individual, unapiga watu wote walio nyuma yake. Na taifa hili tukiendelea hivi kupiga kura 2027 itakuwa hatari katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kama askofu, naomba serikali jambo hili la gunsim wasilichukulie kwa mzaha. Jambo hili linahatarisha umoja wa taifa la Kenya, linahatarisha security ya nchi hii, na pia linafanya hata wawekezaji wale ambao wangekuja kuwekeza katika taifa letu wataogopa. Si vizuri kwamba kila wakati tunapofika kwa kura tunaangusha uchumi wetu. Kwa hiyo tunaona kama kuna maaskari ambao kwa njia moja ama nyingine wanafanya kazi yao kwa upendeleo, na kama si kwa upendeleo wako chini ya masharti kutokuwajibika na kazi yao, kwa sababu barabara zinapofungwa vile tulivyoona katika Homa Bay, barabara

5 minutes kalle kage elwa kare taga ge gure kwanda alla ko batal lembe kwa ga ke mannit kine nen ga apko maya ga apko bi toy manwa ga lage beti tam nyun dai tumenye alimbayin aye we kasare ni ngutu ko lemi kita sata gore na garara ni dai ge sheko ro jo tip te maglo chaga ko batai ta apko te sai sisi ni ma sai nenda ko gi nami ngun yang ko to mai tu kabisa agere jitne mitela inda.

Isorinye elevut magomigine ta imjini kenye wewe umefaulu bana. Star 274 ash number 1 amecha kenye rutenda na imute pole pole na hata neba in mantari pa mwenyewe na kale despacito kiwano. Ya tukulikeri legengen zogoni yung star 274 ash number 1 inyoru tongilo jepkwande terapi ya pesa.

0: kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita soprano, ati akapatia sijui na nickname. Mambo ya nickname ni mambo ya watoto wadogo.
1: Wewe soprano umetukosea sana. Umetukosea sana. Na umekosea wazee wetu heshima. Ati soprano naita wazee.
2: Logo yuga bemit in Touch FM.
3: Kita kelingin kago itu ta sahita mana kau ingin bawa kos kelingin betul ta berani tergigit itu mana kau ingin rawat ta sesit ini kini terima ilfusyo ingat itu tu maklum kasaratan naga tiada tau si ni logo yang kembali meten kau indo keuranan waldon bor. Kita unen logo itu logo yang segan kau mana na. Kanguma President William Ruto kule nyologo isto ingei imoni polotoshi kibaburudio ndita agantabane tabi kibaimeta subite kosula paisho ni kibapanda avtai. Onali ntu yetunu anubaki nyeta getuna mbako anye kibaka ninse tabi ABC nagagia insugule tabarang nabaskot Christian University in Mashakos. Kuso amarabro tabi kibaimoni kulewen kondo ike kosubka agregod nabapaisho ni kiyogo ya ikutin angelewen ishegata nisubi. Kongera letenu wa President William Ruto.
4: Mimi niliamua wakati mulipatia mimi nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, ya kwamba taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa, hiyo siasa tutazivunja na tutahakikisha ya kwamba tuko na siasa ya kuunganisha jamii zetu zote na maendeleo ipatikane katika kila sehemu ya Kenya, kwa sababu wa Kenya ni moja. Kwa hivyo nimetengeneza serikali ya broad-based ya kuleta Wakenya wote pamoja, na nikasema ya kwamba yale yanafanyika Rift Valley yatafanyika Eastern, yatafanyika Central, yatafanyika Coast, yatafanyika Northeastern, yatafanyika Western, yatafanyika Nyanza, kila sehemu ya Kenya, kwa sababu hatutaki tena siasa ya chuki na ukabila na ubaguzi.
3: Kailos kora kondo indeno thanbai meta serikali thambara nagamaule kogaya kosula paishoni ke shanke bapana abtha goiti be ke ba emet kamiten rutha in kibagin kang me bat ab ko ni gontingo thuten bo maisha ko satho na kalaba mule no bo mala Vincent Mujoka no bo ke boys west mwingi mutuse agnegi chivo vstaven ko thabron sioka waita
2: Touch FM to get up collinchin.
3: In logo ekalage ko ago te chiru be mantrimo president professor Kedore Kindiki kondo ikibo ke beratan shile paishoni ke sarkali ko manta te she kaine tamgi president no bangwa ne nimone oro kenya ta balato she ke ba proriondit onalien ko anje tin bodi ri she ne boke noro ne mitin in count ne bomero yagan ko etu ye ta kondo ikibo chama tin bo uda ko ne ke boro ye ka ka in mount kenya konga ses Kama kendiki gule kikwa kwa mungi turo en pula tushi kiba imoni ago paro inda nyin no en nguni en imoni koko wa itoko atuone tako bwa kando ina tete kwa iti kando ike mitena en kando ina tete in serikali na isubi kuhangalale tina bwa kendiki.
0: Atutaki rais wanne wa taifa la Kenya Mheshimiwa Uhuru Kenyatta aingizwe siasa ya kuchochea na kugawanya nchi. Yeye ni kiongozi ya mestaafu, akae hapo mtu ya kutushauri na kusaidia taifa, kwa sababu yeye ndiye the only retired president we have. We cannot afford him to be used by characters who want to advance their partisan things hapo alafu wamuingize kwa matope. Ni kweli si kweli? When you retire from work, hiyo ni heshima kubwa sana. Ni kama kuwa mzee. When you should watch over your family, your children, your grandchildren, advise people, kwa sababu wewe umeona kila kitu.
3: Kama Kindiki gule kigo beto kine tukandu icho chana chigile paishoni kibo serikali ago nagato chigile paishoni kisula serikali ago le titi gote sentaye polato shike bukche yete enkwenu tenbo pika abe emet.
0: Ati kiongozi anasema atachaguliwa kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita soprano, ati akapatia sijui na nickname. Mambo ya nickname ni mambo ya watoto wadogo, sio mambo ya watu wazima. Ni kweli si kweli? Tulikuwa tunaitana ma nickname tukiwa lower primary school. Hapo ndio watoto kwa sababu bado hawajakomaa, sio kwa ubaya, ni vile hawajakomaa. Oh, wanaambia huyu unakaa hivi, oh unakaa kama sijui nini, wewe sijui nini. Lakini ukianza kukomaa, mambo ya utoto unawacha. Unaanza kuongea kama kijana ama msichana mtu mzima. Ukiwa mzazi kama mimi sasa, mimi siwezi kuingia kwa mambo ya nickname. Mimi ni kiongozi na mimi ni mtu mzima, mimi ni mzazi, siwezi fanya kazi ya utoto.
3: Kabaishen karatu yanotana kindike kola sabaishen kibupanda avtashogo sulaya sirkali itinubo kenya kwansa inkasarata nubo kenya shiangwan chogo batat jibo ta teksi itinubo aritine kibalo inda nubo kilomita ishagalfu ishaklo teksi itinubo gori kimite nguen olienyuan afodebo ausing siro ishagishibo kasariyen paraguta baishoni galakicha angesho maule kogo sulda agui inigune.
0: Kini unajua wale watu matajiri wanaongea Nairobi kwa mikahawa, awajui maana ya mbegu ya ngombe, awajui maana ya fertilizer ya bei nafuu, kwa sababu wao wako na pesa. Fertilizer hata ikiuzwa shilingi 1100 watanunua kwa sababu wako na pesa. Lakini kwa watu ya mashinani, hiyo kuteremusha mbolea, kuteremusha mbegu ya ngombe, imesaidia wakulima, imesaidia wafugaji, ndio tuongeze pesa mfukoni kwa wakulima wetu na wafugaji wetu. Maziwa ilikuwa shilingi 33 2022, leo hii maziwa ni shilingi 50 kwa lita moja. Wewe tajiri ujui tofauti ya shilingi 33 na shilingi 50 kwa sababu wewe unamudu. Lakini kwa mkulima mdogo, kuongezeka kwa bei ya maziwa kutoka shilingi 33 mpaka shilingi 50 ni pesa mfukoni, ni pesa zaidi, ni watoto wamesoma, ni nyumba imejengwa, ni hospitali.

0: kwa sababu alipatia rais nickname, ati anamuita Kasongo, akapatia deputy president nickname, akamuita soprano, ati akapatia sijui nani nickname. Mambo ya nickname ni mambo ya watoto wadogo.
1: Wewe soprano umetukosea sana. Umetukosea sana. Na umekosea wazee wetu heshima. Ati soprano naita wazee.
2: Logo you have met in Touch FM.
3: Chetap kolinchin kagoi teta sai te somog nabo kembo ta betu ta bran intragi tiptama ngarai ta se si tin ke nyitir mail fo shiba ngak tiptama klo ka sarata noga tin wa to shine logo yu ke bai me te wang nen pe tu tin bara ne ke gore non world on bor kagoma president William Ruto kole nyol go sto in ke e moni pula to shik bo bur gion de ta ga ta bane ta bi ke bai me ta subi te ko sala pa ishoni ke ba panda tai Ono liye tuye tino wano boke nye tagatu wano boko nye gaishi boke nise taba ABC. Naga gya in sugule taba rang bosko ta Christian University in maisha kosa kosa amara bruto biki bo imoni. Wala win kondui kosa bkagra kodi nabo po isho ni kyo kaya ikutin angilo win ishe gata. Kuna mwechiro ke boka ando ina tete.
4: Mimi niliamua wakati mulipatia mimi nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya ya kwamba taifa letu la Kenya ni taifa moja. Jamii tulizonazo hapa katika taifa letu la Kenya ni jamii tumepatiwa na Mungu. Sehemu zote za taifa hii ni ya muhimu, na nilisema ya kwamba ile siasa ya zamani ambayo sehemu zingine za Kenya zilibaguliwa.

Mvuto sana bwana. Yes, jamwa kutoka na mjia leta bwana. Kala iwa kutoka kabisa bwana. Kwa saa zaka abjia bila bwana. Bwana tuwa nukonge tenu lika basa moja. Kwa saa isi chiko itaka bwana kito kwa hiri. Kwa hiri asiko bitu kitu yinu bitu na utaraba chumatatu bwana. Pongezi, pongezi, pongezi yinu bicha antugule. Choto jikago mchu kwa jige tugu yinu soku na utaraba soku murwa. Biki choto jikago nchige na bisege na utaraba laki boxa. Ale njoo kutio pongezi, pongezi, pongezi. Ambo kwa kutio kimba utu na utaraba mye. Asiko bitu kitu yinu bitu na utaraba chumatatu. Kurena kutio fansa langa tichita mugezi. Dia nak demi, ini mungkin ada dangung. Kalau ni anak yang lemah nyangka sukses, anche bye bye.